ṣikun yóò ti máa tẹ́gun irin kì í bó bẹ́ẹ̀ ni kì í yìnrìn kì í sábẹ́ẹ̀ ni kì í sí pressure blood pressure emotion.